نبی علیہ الصلات والسلام فرمائی اذکروا هاذم اللذات الموت، تاسو مرگ ډیر یادوي. دا مرگ د انسان خواهشات ختموي، د انسان د ګناهونو جذبات ختموي، نو مرگ یادول پکار دی، مرگ ډیر یادول پکار دی، دې سره انسان سموي. الله تعالی وی دی کله کوم ته کې هغه تیر قومونه ته وکتل هغه د دنیا کې ون نشته او دغې نه عبرت واغستې دو، نو ډیر څه وته میلو شي، ډیر څه په ډیر څه باندې به پوه شي. الله تعالی دی منګا تاسو ته د خپلو مشرانو نه عبرت نصیب کی، او الله دی زمونږ مرګ د ایمان سره کی ښه پوه شوي، الله دی زمونږ مرګ د ایمان سره کی. بس دا سوال کوي چې دنیا نه ځو چې ایمان نه سره ای. او رسول پاک فرمایي من قال آخر کلامه لا اله الا الله دخل الجنه، د چا چې اخیرنۍ خبره په جواب باندې لا اله الا الله رااله، دی به الله جنت ته داخلي. الله دی منگا ساسو رو طول و اخیرانه جبا پا دغا بانی و خوزی خوا لا اله الا اللہ بانی پوشوی تا سو گوری کنه سور خکول خکول خلق دی دنیا نلار علماء صلحان نیکان منگا ساسو مشران ای لارل او گنانگارانم لارل ارکس ما خلق لارل دا منگ دیولی عبرت تی افلم یهدی لهم افلم یظهر لهم ما یو ترجمه دا وکړه آینه د ظاهر شوی د دوی لپاره د یهدی دوی معنی وکړي افلم یهدی لهم افلم یکفی لهم آینه د کافی د دوی لپاره کم اهلکنا ډیر هلاک کړي منګه قبلهم وړاندې د دوی نه من القرون د جماعتونو نه د ټولګو نه یمشونا چی دیزی فی مساکنهم پکندراتو دا غیباندی ان فی ذالک یقینا پدی کی لآیت نشانی دی لئولنها دا بار دا خاوندانو دا عقل چی دا بل چا مرک دا گوری اخپل مرک عبرت دی نوالی اللہ تعالی وی دی کلوی عبرت دی خوچی دا عقل چا کیوی او کنے او سڑے وی چی را طول خلق بمڑی گی او زانتے خیال ندی دا تبایی دی خوا وربسی اللہ تعالی دفع دا شو بی کئی زجر دی زجر دے خا او دپر شبید مشرکانو دا مشرکان وی دا مونږ چی دور کو پر گو نو پونګ ان غذاب ولین رازی دا سونا کار خلکو خا وی چې مونږ دا کو پر کو نو پونګ ان دا غذاب ولین رازی تاسو اوریدو بمون غذاب الله تعالی وی غذاب بدر مان ما راوستو خدا رسیز د پاره خپل وخت نیټه دا اغه ته برسیږي دا سی خو نشی راتلی ولولا کلمه کشرنه به پیسلا سبقت دروندی من ربک ار جانب دربستانا بتاخیر العذاب پرستوالی د غذاب باندې یا بل امهالی په مهلت ورکول سره چې الله تعالی هر چاته مهلت ورکي لکان لزامن لکان لازمن او بدا غذاب لازم بالفور اوسوسو پویږي کنه لکان العذاب لازمن علیهم فورن او برا غذاب پا دیبانی پل حال لاغلی اس با پی راغلی وخا دا خو اللہ تعالی پر چابانی یو وقت مقرر پی سرک کردی دا او وقیت رسی خا وقت رسی لکان العذاب او برا غذاب لازمن لازم پا دیبانی واجلوم مسمم او نوی دا نیتا مقرر تا سواری دو دا هر چا دو پار اللہ تعالی یو نیتا مقرر گرزولی دا او دا هر چا دو پار یو وقت گرزولی دی اغیت رسی نو دا واجل مسمن چکم دی دا با پا کلمتون معنی عطب کی خوا ولولا کلمتون که چرنوی پی سلد غذاب تاخیر سرا ولولا اجل مسمن او که چرنوی نیتا مقرر پوشویو نو بس غذاب بلا داره که راستیو دیولی وی چفن معنی غذاب نرازی منکو پر کهو پون غذاب بدربانی راشی کنه ورپسی تسلی دا تسلی فاصبر صبر کوی پیغمبر علیہ الصلات والسلام اس نبی علیہ الصلات والسلام د اللہ تعالی وی پریدا دا زناور زامن بلی گئی خود په دې خپاکی غما تنگی غما صبر کوا صبر استقامت کل صبر فی القران فالمراد منه الاستقامه پویږي کنه امام احمد بن حنبل سی وی قران شریف کی جکم ځای کی ذکر د صبر راشین مراد به دین استقامت وی استقامت کا وخا فاصبر اولی یو انسان پہ یو نیک مشن کی لی گیا رے پہ یو نیک کار کی لی گیا رے

دی مقابل دی ناکار دی او نغا د خان سو پیش کی اغا ستا خلاب ہوگی نو جی خلاب ہوگی نو انسان کل کل پا دغا خپل مشن کی بیا لگا سستی راڑی را بس پوئی گئی یو خود تحریک تا روان کا یو خود تحریک خوچ مقابلہ دی پیدا شی نو

توحید دلہ دلہ یو والی خلقو تا بیانوا پوئی گئیو یا دین عام ذکر مراد دی وسبح بحمد ربکا او یا دین مراد مز دی مز مز کوا خا مز کوا دو مز خیال ساتا اس وقت گوروی وسبح او باقی بیان کا یا وسبح او مستم تسبیح ہوئی سبحانک اللہم دے الحمدللہ دے پکی حمد پکیم دے تسبیح پکیم دا وسبح او تسبیح بیان کا بحمد ربی کا بحمد رب ساسرا قبل طلوع الشمسی مخکد خطل دنورنا و قبل غروبها او مخکد دوبیدل دنورنا سشو سنگتی شو غداسی قبل طلوع الشمسی مخکد خطل دنورنا نو دنور د خطل نو مخکی کم مزدی سار مزدی کنه اس دا دنور و خطیدو نو مسکیری نا و قبل غروبها او مخکد دوبیدل دنورنا نو دو بیدل و دنور نمخ که کم مزده مزده مازیگر دادواتی نمراد شو تا سپوه شویو دادوی رنبیز که زکر کلو تا با سوای جی مسبقین پری خود و مازیگر تی ورد انگل اولی دا غی جواب د سار او د مازیگر د مز پا حدیثو که دیر احتمام را غلی دیخوا پوه شوی فضایل اعمال که شخص به حدیث را اولی دی نبی کریم صلی اللہ علیه وسلم پرمائی کم بنده چی د سحر منز او د مازیگر منز او کی اللہ تعالیٰ وی پدی میں انسانا عیسا کی بولے زکافی شمخا سار منزیو کو او دمازیگر دمازیگر نبیاد رسارا دردی منزون پا براکت سر اللہ وی پدی میں انسانی وقت کی بدد پار زکافی ہو گرزم خا اللہ دی منگ در پینزو منزون پا صحیح طریقی سر دادائی گئی توفیق را کی خا ومن آناء اللیلی او پا وقتون دشپی کی مسکوا بعضی وقتون دشپی کی نو ما خام او ما سودن زکا جی سنگ نور ڈوب شو او د ماخام بانگی ہوئی شپا شورو شوا دا دا شپی پا سر کرا گی اور بسی جی کم دینو پاو باندی او گینٹا یونیم گینٹا بعد ماسو تن موس کی گی دا دا ماسو تن موس شو پوشویو دا غیب تی دا دا شپی شوا فسبح ای پا سوالی موس کوا و اطراف النهار یو پا دوالو درپونو درس کی ما تا گورا سار چوس اس سنور رو خطی دا کنه نو دیر روان شو پا برا باندی زی زی زی زی نو دی پا دی تقریبا نن سوا لس دولس منٹ دا پاسا دا با دولس بجی با دی پا دی تندی بانی ادری گی خوا روخ پا دی تندی بانی با ادری گی نو بیا یسی دا نیم رز برابر شو نیم نو چلو کن تا کیا غا طرف تا ورواری گی سلوش پاک منٹ دیر شی نو منگوائی دا زوال و خوش اس مسکو دا مسبخین نو در رزی لنبانه نیمه ایسه برابر شوا او دوی میسه در رزی شورو شوا رز دوی سی شوا کنه ای ما تا گورا مثال دولس بجی واخلا ای در سار نوال در دولس و بوری داد نور ببرا باندی عروج دی دولس بجی مثال دی او دری در پس کبانی ای در دی نبادوس دی پکا تبانی روان شو پا غطرب نو در نور جی ببرا باندی او خطی در سار دوره سید دا یو ایسه شوا بیا چې نور په هغه طرف په ډوبېدو روان شن دا دوی میسه شوه نو دا دواړه طرفونه شو تاسو واورېدو د ماسپخین موسیقي کله کوي نو په دغه وخت کې کوي لکه څوک دولس نیم بجې کوي څوک یو بجه کوي څوک په حکم یو بجه کوي څوک بیا دوی مرته یې کولی شي خو ځان له خبره ده خو ابتدای د دغه وخت نه شروع شوه نو الله تعالی وایي په دواړو طرفونو درس کې چې کوم نن ته څه کوه موز د ماسپخین کوه ښه دا دینه مون نو یې پنځه واړه مونځونه دې ثابت شو کنه قبل طلوع الشمس نموز ده سبا و قبل غروبها نموز ده مازیگر او ده آناء اللیل نمراد موز ده ماسوتن و ده ماخام او ده اطراف النهار نمراد موز ده ماسبخین یو بلا توجیه تو کما ده آناء اللیل نمراد صرف موز ده ماسوتن والا او ده اطراف النهار نموز ده ماسبخین و ده مازیگر والا ده ماسبخین و ده ماخام والا اولی که دو دولس با منزون سره خزا کم سره چی موز نکه انده کم زینه ده خوشحاله سبب گوری بازی خلی کی کنه یه ریجی ما تا تینشن ده او دو موز تا پوسته او که موز نکه پویه گی کنه تاله براش یه ریجی سو وزی پرا کهی سر پارا یه را بار ده پارا میجی که آغزونه ور کردی دی یا دادی یا می تسته یا دادی در طول نه اول تا پوسته نه دا پکار ده خود کوم الحمدل موز که سار موز ده کلو د سار جی کله وکو کله نه بس یاس کوشش کو خو لکه پادیشی ولی پادیشی ها ته جبګه مرز باندې ملګری سره ایرپورټ ته زی ته دوبه جی پاسی

الله رزقها چې سور زنده سر الله پیدا کړی دي انسانان دي حیوانان د دې ټول د رزق ذمہ دار څوک دی الله نحن نرزقوکا منگا رزق در گودا دا والعاقبت للتقوى او خستان جام چری والعاقبت والعاقبت المحمودة لأهل التقوى وقالوا دی وی شکایت دی وقالوا دی وی لولا یأتینا اولی رات للکی منگ دا بی آیتین پا دلائل سرا معجزو سرا من ربی ہی دی جانب در رب زمنگنا اولم تا اتیهم آئین در آغل دیتا بینت تصدیق شاہد ما دا آسو فی صحف الاولا چی پاسی پو پو خوانو گی دی اللہ تعالیٰ وی دا تیرو کتابونو اگا خبر دیت راغلی دیو کنا دیت بیان کرو چلک گور داو وائی دا سیو کئی داو کئی او مخ کی قومونو پا دی حلاک شیو اس وقت اللہ تعالیٰ یو خبر ذکر کئی دیتا می دا پیغمبر ہو لی رو لی گا سکا می اتر رو لی گا چی دی با سبال بیا گیل کولا دا سور اعراف ال تکم دا مضمون دیر انعام د سور انعام با اخر کم دا مضمون دیر شوی دی ښا چې دې دا کتاب او دا دغه ذکر اولی کو دې به ویډیو لولا نزل علینا لکنا اهدا کوم دې نزول کتاب شوی پیغمبر مون به ډیر هدایت باندې الله وی دې ګیله می ختمولا ولو ان اهلقناهم یقینا ولو ان کشرو مونگا اهلقناهم هلاکړم وی دې لرا بعذاب بعذاب سرا من قوله من قبل ارسالیه مخ کی درا لے گلو دو پیغمبر نا یا من قبل ہی دو مانا سرا من قبل نزولیه مخ کی دنازل دلو دو قرآن نا نو لقالو خام خادی بویلو ربنا اے رب زمنگا لولا ارسلتا تاول رون لی گی لینا منگ در رسولن یو پیغمبر فنتبعا منگ بتابداریو گست آیاتی کا دایتو نستا اللہ تعالی لولا ارسلتا تاول رون لی گا منگ تا پیغمبر را لی گلے با دیو کنا نو چراغلی وین فنت تبع آیاتکا من بتا بی داری کلی و دا آیاتو نستا نو دید وجه نچه کم دین موت پیغمبر رولی گو خواب ان نزل دا چه من زلیل شو پا دنیا کی و نخزا و رسوا شو پا آخیرت کی اللہ تا چه من دنیا کی زلیل کولو آخیرت کی در رسوا کولو نو کتا من دیو پیغمبر را لی گلی وی نو من با پیدایتو اللہ وی دید دا خلی دا بندول دا پار می دید پیغمبر رولی گو چه سبال داو نوی خواب اس آخیر دا صورت دی قلو آئے پیغمبر علیہ السلام کلن ہر یو دا کلن کی تنوین عوض دا مضاف علیہ نہ دے اے کلن منا و منکم ہر یو زمنگنا و دتا سنا ہاں اے کل فریق منا و منکم ہر اڈل زمنگنا استا سنا متربسن انتظار کو ان کے رے فتربسو تاس انتظار کوئی اللہ وی منگ ہم انتظار کو تاسم کوئی خا منگ ہم انتظار کو تاسم کوئی فستعلمون زرد جداس و پوشی من اصحاب الصراط السوی سوک دی خاوندان دلار برابری تا سو خپل بدولگی تا غزان ته حق برسوای خو جی پد بدولگی سوک په لار سممانی دی و من هدا سوک دی په هدایت مانی و من لیس کذالک او سوک داس نه دی خا پد بیا ولگی چې تاسو په هدایت کې مونږ یو خا دا و من هدا چې دند عتب تفسیر د صراط السوین د پاره دی ها سوک په لار برابر باندې دی الار برابر سره یعنی هدایت دی پوشوی پتا بولے گی خوشی فسو فترا ایزن کا شفل عبارو افرسن دخ درج لکھ ام حمارو پتا بولے گی خوشی کلے دا قیامت دا سبا واکیش ترجمی تبیا گو رہی خا قال دی بوئی ربی رب زمالی بحشرتنی اولی ترا پورتا کمال را آمارند وقد کندو بدا کی سر امز بسویر آلی دن کے قال اللہ تعالی بوئی گزالی کم دارنگی آتت کار آغلی اتا تا آیاتونا آیاتونا زمنگا فنسی تہانو تایر کڑو وغیل را بری خودی ادی غیل را وگزالی کم دارنگی علی امادن نزی تنسا تب بری خود لشی وگزالی کم دارنگی نزی من بدل ورکو منا چاہتا اسرفا چی دی شرکی ولم یؤمن ایمان نانری بی آیت ربی پایتون درب ددبانی والعذاب الاخرتی خامخ عذاب داخرت اشد دو ډیر سخت دی و ابقا و دایمی دی افلم یهدی لهم ای نده کافی دی دی پارا یا نده زیر شوی دی خلقو دی پارا کم اهلک نادیر حلاکڑی دی منگا بین قبل هم روان دی دینا من الامم یمشونا چی دی زی فی مساکن بکندراتو دی کی این نفی ذالک آیکین ان پدی کی دی آیت نشانی دی لیولین نوها خد پار دی خاندانو دا عقل ولولا کلمتون کچرنو پیسلا سبقت دروان دی من ربی کا دی جانب درفستانا بل امہا
حال په مهلت ورکول سره یا به تاخير العذاب لکان لزام النخام خاو بدا غذاب لازم واقعي واجل مسمى او کشرنه به نیټه مقرره فصبر صبر کو علی ما باسمان یقولون چدی وای وسبح او باقی بیان کا تسبیح بیان کا بحمد ربک بحمد رب استابانی قبل طلوع الشمس مخکی د خاتل د نور نجموز د سباری و قبل غروب یا مخکی ډوبیدل د نور نجموز د مازیګر دی و من انا الیل بطرفونو د شپې کی په وختونو د شپې کی جموز د ما سودن دی فسبح مسکوا و درا په نهار او پرز په او طرفونو په د اړخونو د رس کی چې موز د ما سپخین او د ما هم دی لعلک د بار دی تر دوه تر راضی شي په ثواب او بدلی سره ولا تمدن تموک د وعینه کسترګسا ما له وسترګسا الهما اغه نعمتون تمتانا چې موږ نه پور کړی به په غی سره ازواجن کسما کسما خلقو ته منهم د دینه زهرت الحیات الدنیا دا خایس او رونق د ژوند دنیا دی لنبتنه هم د پار دی چې موږ امتحانو کو فتنه کو کو واچو دی لر فی پدیږي وارث خو رب کا ورزق درستا خیر غره دی امین الجنات و ابقا من الجنه و ابقا او دایمی دی و امر او حکم کوا لگا اهل ساده بالصلاه دی بمصرا و صبر او کلک ش علیها بدی بان لا نسالک منگا ذمہ دار نگر زوتا لرزق اندر رزق نحنو منگا نرزقو کا او رزق در کو تا د ول عاقبت او دارنگی اخستان جام چ دی ل تقوا د بار د متقیانو دی وقالو دی ویل لا یاتینا اول رد لن کیم د بی ایتین بو موجی سرا من ربی دی جانب در بد دنا او لم تاتهم ای نذراغ لی دی تا بینه تو تصدیق ما دا صف سوپی لولا چ بسئی پو بخوانو گیو ولو ان اهلکناهم کچری یقینا من هلاکړه وی دی لره بیا عذاب بیا عذاب سره من قبله مخکدر علی گلو د پیغمبر نه یا مخکد نزول نه لقالو خام خادی بوی لو ربنا ای رب زمونگا لولا ارسلت تا اول رون لگی لیدا من در رسول یو پیغمبر فنتبع من بتابی دا دکړي و آیاتی کده تون سام من قبل مخکی ان نزل چ منګر ذلیل شو په دنیا و نخزا او رسوا شو په اخرت گی قول وای پیغمبر علی الصلاه والسلام کل هر یو د دې دواړو نه کتا سوې ګمنګ یو نه متربس انتظار کوونګیو فدربسو تاسو انتظار کوی فستعلمون زر دې تاسو په شی من اصحاب الصراط السوی چې څوک دې خاوند لارې برابرې و مانه ته دا څوک دې په ہدایت باندې صدق الله العظیم صدق رسوله النبی الکریم دعا وکي چې الله زمونږ رضا شي الله دې دا سبق قبول او منظور کی الله دې مونږه تاسو ټول استقامت راکړي الله دې مونږ د شرونو نه د فتونو نه د مصیبتونو نه وساتي الله دې زمونږه تاسو په ژوند کې خیر او برکت واچي مشکلات دې الله حل کی پریشانۍ دې الله ختمي کی الله دې زمونږه تاسو ټول دنیا آخرت خسته کی او الله دې مونږ ټول له خیر راکړي سور بیماران دې الله دې ټول له شفا ورکړي بے روزګار دې الله روزګار ورکړي بے کور لدی اللہ کور ورگی بے اولاد لدی اللہ اولاد ورگی تچا مشکلات دی اللہ دی دغی مشکلات حل کی او سو کو فات شوی دی اللہ دی غټول د بخنو کی اللہ دی زمونږه اساس او ټول خیر نصیب کی ماتم دعا او کی چې الله را له صحت را کی او نن به ډاکټر لازم کا خیر کی دی شي چا وړو کې اپریشن او کی دا سٹنٹ لري کی دعا او کی چې الله صحت را کی دا به خیر سره ہوگی اللہ دې موږ د خپل کلام د پاره روخ کی اللہ تعالی دې زمونږه استاسو د مرګ در اخیری سلګای پوری زمونږ نه د قران شریف خدمت واری اللہ دې موږ د هر قسم شرونو نه فتنو نه مصیبتونو نه د حوادثو نه بچ کی اللہ دې زمونږه استاسو رټول په ژوند صحت اولاد کې برکت واچي سور حضرات هم ته دعاګان ویلې دي اللہ دې غټول د خیرونو خوشاله ورکی ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك تواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين.

خلا یوازی خیستا مخ نده اصلی خلا حق دا چه مخمو وزلیگی بلدونا زافرانی کریم بلدونا زافرانی فیسواش کم کچه زافران از انتی اکسیدنٹ استعمال شوی دی او دکریمو دپا سبا تاستا اصل زعفران خکاری نبیا یوازی دا پوستکی پاملرن نا بلکه استاسو دا خکلا او دا مخد زلا نوی پی جنگلو بلدونا زعفرانی کریم بلدونا زعفرانی فیسواش صرف یوش پا استعمال کی او پخپل مخ کی واضح فرق ہوئی نئی زعفران دلتا زعفران حلتا زعفران هر چرتا خو پختنه می دادا آیا هر زعفرانی نوم ریختیا هم زعفرانی معیار لري کنا د بازار په شور پس مزئی فرق په جنئی بلډونا زعفرانی کریم بلډونا زعفرانی فیس واش کوم کی زعفران از انټی اکسیډنٹ استعمال شوی دی ولی چې مونږ صرف د زعفران نوم نه خرڅو مونږ د فارمولې فرق وړاندې کوو بلډونا زعفرانی کریم بلډونا زعفرانی فیس واش هې نوم ته وګورئ ما ته وګورئ او ہر ملے تو گورے یونم سل کریمونا یو رنگ سل داوی او پہر ڈبلی کلیوی زعفرانی زعفرانی زعفرانی خو یو پختنه می دادا کنمونو ټول یو شانتی وی نمونگ با فرق سنگ کو فرق پا دبی کی نوی فرق پا رنگ کی نوی او فرق یوازی دا زعفران پا لکلو کی هم نوی عمدہ وجہ دا بلدونا یوازی یو بل زعفرانی کریم بازار تنی دی روڑی بلکه اوڑان دی کوی بلدونا زعفرانی کریم بلدونا زعفرانی فیس واش کوم چه دنن روزی دا سکن کیر دا پارا یو زانگڑے انتخاب دی نو بلزل چه سوک در توائی دا هم زعفرانی دی یوازی دومر تر نو پختا نم زعفرانی دی که فارمولا هم بلدونا زعفرانی کریم بلدونا زعفرانی فیس واش مونگ دا نمونو پا مقابلو کی نیو مونگ دا فارمولی پا فرق ولاریو بلدونا زعفرانی کریم بلدونا زعفرانی فیس واش ستاسو دا خپلی علاقی دا نجدی کاسمیٹکس جنرل اور میڈیکل سٹور نا دیر پا آسانی سرا ترلا سکولی شی یا زمونگ ویب سائیڈ www.belladona.com.pk ویزٹ کئی

מלא צ'אם גאון פרידה זלונם סנגדי זלונם חדי זלונם כחלק אבט חלק סנגדי זלונם כדירה חלק סנגדי חדי עומי דיג'דה סברוק ג'וד חושאלי אבסטס ורבקם חלק תללי שבילי אחיב הם חושאלי סעתי ورسره ورسره آغا مشران مشران چکم داغی پا مخی و خیر منگا بخاما خبری نیچه که منگا خوتی پنایی خب بارحال سمنگا مشران هم پروگرام آوری و بیا خدا پویا خلقه دیجی نمینوالو پدی پروگرام که بسنگ سنگ چلی پدی که باتاستا همیشه ما ٹاپیکون سمنگا آغا دور تیر شده چه ٹاپیک بانی بخبری که منگا با یو ٹاپیکم نی پریخی نکو نن سبا سوکار جی ٹاپک ایک دی ندا بک دی چی جی الگ پیشن دیر کے جینے دیر نا جینے پیشن دیر کے الگ دیر کنجوسی کے جینے کنجوسی نو دا خبر ہے او دا ٹاپک نو منگا عمل پی نشتا نچ عمل نشتا نو بس رازے گپ شپ پو لگو زان لو پام بدل کو سب پتہ لگی دیو دیر غٹی گناہ نا پکی بچو دی دو گھنٹوں کے دیکھ دے گا ننن با مونته نور کله خلک وای دا پلی کو دا پلی کو دا پلی کا ننن ستاسو پروگرام دی ګلې نن ستاسو پروگرام دی مطلب می دار چې نن ستاسو پروگرام دی ستاسو تبکه ریکوست برابر او تاسو پرمایش په برابر او په پختو کې برتم سلور دومونه می ولې خو دی څوک چې نه پوي کی ناغه به پوي شي

کم بے کیوں سلے بیا تاسو ته هر کله په خیر اخلي او سړی وشت. یو ار لسننګ اف ام 94 ریډیو دلبر ثواب بی ماتویل شیم شا یریک مبارک شاو دو پروگرام نوم دی ریکویسٹ ٹائم یور چائز پبلک ڈیمانڈز تاسو خوخا.

فرمائش دا حذیفہ ارمان آواز دا سرفراز اس دن راضی سو ہج پتی رو پتی رو مر چی ارمان ناشی نسا پس تمر گچ جانان راشی نسا اس دن راضی سو اس دن راضی

ول جناب ډیر زیاده مننه کوم، شکریا ادا کوم. مزه به کوشش کوم ستاسو د پاره او چې زه وایم چې ستاسو کم خوخي کنه نو هغه سونګ به تاسو ته پلی کوم. صحیح ده، خو ګرګړ وړ سونګ راته یاد نه کی چې ما اورېدلی نه هغه به بلبل سوی تاسو ته خو زما پته رکنه. سڑے والا سنگھ ادوکم سے

0: سبعات ساتي سبعات ساتي. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: يا بس وأكيد نن زما بابو باغانو سر دي
1: بابا انجي دو
0: زو وجه ریڈیو ترالم زما باكي شل کال خوشو چه تارو ستا گیر سپینوا نشل کال پس هم ستا گیر سپیا تورا شوا
1: سلجی بیلن را در کم نده گلپان با وزاگانو لگوی ویارا دی نیمگل جوان تصویر مکمل نشوی
0: نا تایتل را تو آیا سرناما
1: دا کاری را سرناما را جی
0: نا نو تو سم گیره تو را شو یارا دی
1: نیمگل جوان تصویر مکمل نشو
0: یارا سو
1: یارا دی نیمگل جوان تصویر مکمل نشو تو را ورکا جی داری را خولی گانا
0: خا خا دا سیده خا
1: اوکی اوکی
0: وعلیکم السلام. وعلیکم السلام.